0: Kia ora te whānau, ko Turirangi, Common Clerk. Tākiri ana mai te haia tāna, rungai te tei tapua maroteri, ka kai aku mata ki ngā wai makariri o hōku matua tīpuna. A mga haweni, ki tōku whenua taurikura, ki wai parapara, e ko horauta, e ko Ngāti Porau te tuake nei, e ko rua taupare te mihi atu nei.
1: Kia ora ko Bailey Rehu tōku ingoa. Ka papa te whai tiri ka hiko I ko tauira, I te rangi wāhirua mai ana nā runga I te tihi tapua marotiri, ka moko whiti ki ngā wai tuku ki rio mga haweni. E kōrio ana, ki ngā whenua haumako ki wai parapara, I puta ai te kōrero, e kō horaita, e kō Ngāti Porau te tuake nei, e kō te whānau rua taupare te mihi atu nei. E harataku maunga I te maunga neke neke he maunga tūtona maunga marotiri e.
0: Ko mainga I te mainga neke neke, mainga tū tonu a mainga ikirangi. Ka hirong te mainga ko ai utawa, ko hore ta te waka, ko Ngāti Porau tīwi, ko te pō, te awira te marai, ko te awira te api mureira, tēnā kātai.
2: Kātangi te tīti, kātangi te kākā, kātangi hoki a hau ti hei mauri ora. Ko pūhanga tohara te mainga, ko otawa te awa, ko ngai tū te ari te hapu, ko pukirata te marai ti hei mauri ora, ko kāuna hau.
3: Ka tagi te titi, ka tagi te kaka, ka tagi hukia ti hei muri ara. Ko Tamaiti Andrews a hau e tū wana au I te tihi apu o Kaukaundu te maunga. Ka mātā I whakararo ki ngā wai tukuriri o Ngāti Porau. Nareira, tēnā katoa, tēnā katoa, tēnā katoa.
1: E harataku maina I te maina neke neke he maina tūtonu a maina hikurani e. Ko kohurani Jordan Ramsey a hau, ko hikurani te maina ko waipu tāua, ko horauta te waka ko te hau. Waipu tāua ko horauta. Ko te awhaira te hapu, ko kapohana te mirai, tēnā katoa.
4: Kia ora te whanau, ko Riga hau no reira, o ngā whiro ngā pāngu ka atu te mahi ko. Te aroa pai kia te maunga ko